Orlando Pirates na le di bapaditse robedi ka ofela sehlopheng. Mamelodi Sundowns na le di hlwa di bapaditse robedi ka ofela sehlopheng. Orlando Pirates le Sundowns ofela baetsa. Di bapaditse le shobele metse tsheletseng ka ofela. Go ba o ba mashume a mabedi a metse tsheletseng. Kaizer Chiefs na le se bapaditse le seng. Polokwane City se bapaditse le seng. Siwelele se bapaditse le seng. Ba le shobele botse robong ka ofela. Batswa ka kwano ka Afrika Borwa leaking ya rona e kgolo 19 ka ofela etswa ka kwano leaking e kgolo ba supileng ke ba bapalang moseo mawatle mahlonolo mahlonolo mahlonolo Orlando Pirates a ke a makala ka dibapaditse ngata jwalo Sundowns a ke a makala ka dibapaditse ngata jwalo antle o dimahlogo gore ra ke a borobedi tsa ora borobedi taba o di balelwa ke tsietse mohaladi.